0: Central. Gostaria de ouvir um pouco também a relação à mineração artesanal de exploração.
1: Américo Letela, oyondi mkulumkulu wa mbuto ina swakwa mbobera ya Mirandu mukati mwa zikolino watinati Procurador Geral da Republika achivie a uya mu provincia ino kusada kuti abve paduze kufamba kuita basi mazinsha lingana iyo na swaka kutongwa kwa Mirandu ida lingana iyo na kuchere kwa kuchere kwa swapansi kunza kwa motemo Mirandu lingana iyo na swa upfumi na swa mali zipo na makaliruke ya kunza kunza kwa kuona kutongwa kulikuita Mirandu lingana iyo na swa migano ina Mosambiki nyimaka manika na maziko ya kunza akalanga masoko aya pakoshika wachi adaita dzulo moshimoe muno pakuti apese iye sondo achisenzera mu province ino ya manika iye Americo Letela achati aoneke achisenza ngati achisenzera pa mapolisi anafeva feva mbobera ya Mirandu ya tinati Servicio Nacional de Investigação Criminal kuzati pa mbuto inaonena basi lengana iyo na ushaka kupeza Mirandu lengana iyo na ukumbira kuyekerana mukati mwa provincia ino ya Manica.
0: Precisaremos também visitar Moçambique para avaliar a qualidade técnica de investigação criminal e também da atividade processual deste órgão. Gostaríamos de unir para o gabinete provincial de combate à corrupção, avaliarmos o nível de implementação das estratégias, portanto, da prevenção e combate à corrupção.
1: Uyu ndi mukulu mukulu wa mbuto ina swakwa mbobera ya Mirandu mukati mwa dziko lino la Mosambiki watinati Procurador Geral da Republika Americo Letela wakuti atoma dzulo kusenzera mu provincia ino ya Manica. Tinao mwanya watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manica. Lina toma sondo inauya ino basa laku wakwa kwa Miratu inakwana mita nhatu inabataniza mabairo ya kondosiana siana ya muno musidade ya Shimoyo ya kudaoneka iyo ishi fuzika na nyakuba kudaita mazi mkutoma kwalo gole rino. Masoka lakuti buwe lakutoma lakuti basa ninga aya oneke iyo ya chutoma kuitwa lina tuskwa isi mwensi kukumi na zinomwe za mwensi uno wakusa inanga ilinsiku ya kuti Shimoyo inanga usikerela makule makumi mashanu na matanhatu. Zino mambo kwa mtu unaostonga waka wa sidade ya Shimoyo João Ferreira abviye paka zino pano Shimoyo ili kuoneka ishikula padoko padoko na kutoka basi mazinja ili kuoneka iwe ya shitwa na iho utongi kwa mtu unaostonga waka wa Shimoyo batina iho nasinangu mbuto za mabasa iye abvi mu makole kumi ya pindaya nsama ya wanu wali kuoneka iwo wali mushimoyo yaoneka iyo ichi petwa kawiri paka zvinopano muna wanhu wanapindirira kuzuru mazana matatu na makumi manomwe zvakuda kuti kuoneke iko kuchiwanziwa mabairo kuwakwe zvinango zvinadiwa pakuda kuti wanhu wafanise kupfunyurura mu upenyu. Iye mambo wa mtunhu wakusitonga waka wa sidade ya Shimoyo abviye wali kuoneka kubudilia mukupera kwa mwezi waperai wachita basi la kukatara mumiseu inango inango ya muno mosidade ya Shimoyo.
2: Já começamos a fazer reselagem na rua Sundenga, portanto nós queremos acabar com todas as estradas que estão desde o tempo colonial e meter tapete nosso, tapete moçambicano, para que tenhamos melhores condições. Não é que estamos
1: mais... Mambo wa mutunu wa kusitonga waka wa cidade ya Shimoyo, João Ferreira, achilanga ima basa makulu ya walikuita, lengana iyo na kuikatara miseo inango inango ya muno mo Shimoyo. Ajivie kubudira sondo inao ya ino, wajatangula na basa lakuwaka Mirato, inakwana mitanhatu, inabatiniza mabairo, ya kundo siyana siyana ya kudaoneka iyo ishipera kufuzika na wanyakubwa kwa mazi mkutoma kwalo gole lino iri. Hei basi wadikani liyalo ishitashika kumhera nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manica pansiku ya kuti Tete na Pemba ni masidadi ya kuti alikwalirikwa kuti yangapitse maningi nyamusi yachienda paka ku magarau makumi matatu Kelimani magarau makumairi na Masere Maputu Beira na Nampula makumi